takita takadina tattaka takita takita takadina tattaka takita takita takadina tattaka takita takita takadina.